ya omi ti do ya je che busia enyo ba kuna fo ofin so fo nyina mo mo nyina yakọ siba do fo ayonko fo nyina ya di ogoka nana puku nana disiboku nana mesra facha me onyom na obisa ye no manya ma o jiwe di adakati ye de mamunyina emfa anchi chi ye ruhun re